0: Атлантада я поехал.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Жапонияға шайды сопа келіп, бастапқыда ол тек ғибадатханаларда медитация кезінде сергектікті сақтау үшін қолданылды.
1: Жарнама.
2: 40-тан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыр құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? 50-де қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес, жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-160178-003-380. 9-08-14.
1: МС радиосында жарнама 356

0: Друзья, у нас впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения, поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем, что же вам, нам запрещали в детстве и чего мы до сих пор не делаем. Настолько сильно закрепилось.
0: О, мне запрещали сидеть, во-первых, на холодном. До сих пор обхожу стороной все холодные поверхности. А еще мне запрещали наступать на порог. Я не знаю, почему. С холодным-то понятно, да? Ты можешь застудиться еще и так далее. А что с порогом не так?
1: Так, не
0: наступать. И до сих пор я перешагиваю уважительно все пороги.
1: Сейчас, подожди, я вот параллельно смотрю, что... А, это там мистическое. Вот. Если ты, типа, наступил на порог, а он защищает один мир от другого мира. Вот. Ты там можешь нарушить, типа, границы. Вот, оказывается, поэтому нельзя было на порог наступать.
0: Так и буду дальше продолжать обходить стороной все пороги.
1: Не нарушай.
0: Не нарушаю. Друзья, а вам что запрещали? Расскажите, пожалуйста, нам будет интересно. 8-775-106-2011 наш WhatsApp номер.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Аралар мен соналар иттер сияқты жарылғыш заттар мен есірткілерді іздеуді үйрете алады.
2: Жарнама.
4: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
5: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
6: Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16071900003 00521014.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы облысында заңсыз қоқыс полигонындағы өрт оқшауланды. Қарасай ауданындағы Іргелі ауылдық округі Көксай ауылының маңындағы заңсыз қоқыс полигонында қоқыс шаңған. Өрт аумағы 400 шаршы метрді құрады. Оқиға орнында үздіксіз су беру ұйымдастырылып, арнайы техниканың көмегімен аумақты қалпына келтіру және өрт ошақтарын топырақпен көму жұмыстары жүргізілуде. Өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Алматыда Бек Эйр әуе компаниясының 300-дегі иесі Нұрлан Жұмасұлтанов ұшақ қозғалтқыштарын аса ірі мөлшерде ұрлады деген күдікпен 2 айға қамауға алынды деп хабарлайды Стан Кизет. Тергеу нұсқасына сәйкес, Алматы әуежайында сақталған Фоккер 100 ұшақтарының қозғалтқыштарының бірі жоғалып, кейін 2019 жылғы әуе апатынан кейін қалған ұшақтан табылған. Агрегаттың бұрын жоғалған қозғалтқыш екені сериялық нөмір арқылы анықталған. Қылмыстық іс ұлттық қауіпсіздік комитетінің өндірісінде тағы бір күдікті ұйғамаққа алынған. Экс-банкир Жомарт Ертаев жаза мерзімін толық өтеп бостандыққа шықты. Алайда оған қатысты шектеулер әлі аяқталған жоқ. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мәліметінше, Ертаевқа 6 жыл мерзімге әкімшілік қадағалау белгіленген. Бұл ішкі істер органдарының оның мінез-құлқына заңда белгіленген тәртіппен бақылау жасауы. Ертаев 2020 жылы банк РБК-дан 144 миллиард теңге жымқырды деген іс бойынша 11 жылға сотталған. Кейін жаза мерзімі 9 жылға қысқартылған. Қазақстанның негізгі экспорттық мұнай қоспасы CPC Blend бағасы 123 доллардан асты. 15-ші қыркүйектегі сауда қорытындысы бойынша бір баррель мұнай 123 доллар 48 центке жеткен. Бұл әлемдік эталон саналатын Brent бағасынан шамамен 15 долларға жоғары. Brent сол күні барреліне 109 доллармен сауданы аяқтады. Мұнай бағасының өсуіне әлемдік нарықтағы ұсыныстың қысқаруы әсер етіп отыр. Сауд Арабиясының Янбу порты да мұнай тиеудің тоқтауы және East-West құбырына қатысты мәселелер Еуропада балама шикізатқа сұранысты арттырған. CPC арқылы Қазақстан мұнайының басым бөлігі, оның ішінде теңіз, қашаған және қарашығанақ кен орындарының өнімі экспортталады. Құрылтай жанынан 50 адамнан тұратын қоғамдық палата құру ұсынылды. Бұл бастаманы құрылтай отырысында депутат Айдос Сарым көтерді. Оның айтуынша жаңа құрылым азаматтық қоғам, сарапшылар, ғалымдар, кәсіби ұйымдар және өңір өкілдерімен тұрақты диалог жүргізетін алаңға айналуы керек. Қоғамдық палата заң жобаларына қоғамдық және сараптамалық бағалау жүргізіп, құжаттарды әзірлеудің бастапқы, яғни нөлдік оқылым кезеңінде талқылауға қатысуы мүмкін. Бүгін бірқатар өңірде қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Қазгидромет мәліметінше күндіз Қарағанды, Жезқазған, Теміртау және Алматыда, ал түнде Өскемен, Семей, Атырау және Астанада ауа сапасының нашарлауы қаупі бар. Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде желдің бәсеңдеуі, тұман мен ауа инверсиясы сияқты факторлар ластаушы заттардың атмосферада жиналуына әсер етеді. Осыған байланысты аталған қалаларда тұрғындарға ауа сапасына қатысты ескерту ескертулерді назарда ұстау ұсынылады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 88 тиын, евро 513 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күнді 23, түнде 9 градус жылы. Алматы күн ашық, күнді 25, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

таңғы да. MS радиосындағы шоу беш. Әрдайым ұйқыңыздан оятады. Шоу беш. MS радиосында. Yeah!

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Өзбекстан бизнесі Қазақстанға жаппай келіп жатыр. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, 2026 жылғы 1-ші қыркүйекте елде Өзбекстанға тиесілі 11 мың заңды тұлға мен филиал тіркелген. Жыл басынан бері тіркелген субъектілер саны 55%-ға артқан. Ал жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік нысандардың саны 70%-ға көбейген. Өзбекстандық кәсіпкерлер негізінен 3 салаға шоғырланған. Оның ішінде қызмет көрсетудің өзге түрлерінде 4621, сауда мен автокөлік жөндеу саласында 2601, ал құрылыста 2385 субъект бар. Осы үш бағыттың жиынтық үлесі 88%-дан асады. Өзбекстандық бизнестің шамамен 65%-ы Алматыда тіркелген. Қазақстан азаматтары оңтүстік Кореяда 2028 жылдан бастап заңды түрде жұмыс істей алады. Екі елдің еңбек министрліктері азаматтарды EPS жұмысқа рұқсат беру жүйесі арқылы қабылдау туралы меморандумға қол қойды. Бағдарлама аясында қазақстандықтарға E9 визасы 3 жылға дейін беріледі. Оны 4 жыл 10 айға дейін ұзартуға болады. Жұмысқа орналасу, өндіріс, құрылыс, ауыл және мал шаруашылығы, балық шаруашылығы және қызмет көрсету салаларында қарастырылады. Қазақстан үшін нақты еңбек квотасын Корея тарапы бағдарлама толық іске қосылғаннан кейін анықтайды. Оған дейін Алматыда арнайы EPS орталығы ашылып, Корея тілінен тестілеу және жұмысшыларды сапар алдында даярлау ұйымдастырылады. Қазақстанда 40 жастан асқан әйелдердің алғаш рет некеге тұруы мен бала туу көрсеткіші артқан. Ұлттық статистика бюросының дерегінше 2025 жылы 5 мыңға жуық әйел 40 жастан кейін алғаш рет некесін тіркеген. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 6%-ға көп. Сондай-ақ былтыр 40 жастан асқан әйелдер 16300 бала дүниеге әкелген. Бұл 4 жыл бұрынғы көрсеткіштен 2,5%-ға жоғары. Осы жастағы әйелдерден туған балалардың жалпы үлесі 3,5%-дан 5%-ға өскен. Әйелдің алғашқы сәбиін дүниеге әкелетін орташа жасы да ұлғайып, 2025 жылы 30 жасқа жетті. Қалаларда бұл көрсеткіш 30 жастан асқан. Отбасы банкке тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін аударылған зейнетақы қаражатын пайдалануға берілетін 6 жылдық мерзімнің алғашқысы 2027 жылдың желтоқсанынан бастап аяқталады деп жазды Егемен KZ. Маңыздысы, бұл мерзім әр аударым үшін жеке есептеледі. Егер қаражат 6 жыл ішінде тұрғын үй мақсатына жұмсалмаса, онда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарылады. Салымшылар ақша аударылған күнді ENPF, отбасы KZ порталындағы менің өтініштерім бөлімінен тексере алады. The Week халықаралық басылымы Қазақстанның елордасы Астана туралы арнайы мақала жариялады. Материалда елорда Орталық Азиядағы заманауи әрі қарқынды дамып келе жатқан қала ретінде таныстырылған деп хабарлайды Қазақстан арнасы. Авторлар Астананың көрікті орындарына, заманауи гастрономиялық мәдениетіне және серуендеуге қолайлы бағыттарына тоқталған. Сондай қала маңындағы демалыс орындары да ұсынылған. Басылым Астананың футуристік сәулеті ұлттық мәдениет пен дәстүрлі заманауи үлгіде үйлестіретінін атап өткен. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 88 тиын, еуро 513 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Бүгін елордада жауын шашынсыз. Күндіз 23, түнде 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 25, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Оянуу міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. The past is gone.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Radio.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, жаңа идеяларыңызға қолдау табасыз. Жұмысқа құлшыныс күшейеді. Торпақ. Бүгін тыныштық іздеген жөн. Жеке істеріңізге уақыт арнаңыз. Егіздер, қарым-қатынаста ашық болыңыз. Шынайылық жақындарыңызбен түсіністікті арттырады. Шаян. Үй шаруасында пайдалы өзгерістер жасайсыз. Тәртіп орнату көңіл күйді көтереді. Арыстан. Сізге назар ауады. Бұл мүмкіндікті өз пайдаңызға жаратқан дұрыс. Бекеш. Денсаулыққа көңіл бөліңіз. Дұрыс тамақтану мен демалыс аса маңызды. Таразы. Жаңа жоспар құруға қолайлы күн. Әр нәрсені салмақтап шешіңіз. Саршаян. Бүгін эмоцияға берілмеу маңызды. Сабырлы мінез бәрін реттейді. Мерген. Іскерлік келіссөздер сәтті өтеді. Сізді тыңдайтындар көп болады. Тауешка. Бүгін нәтижеге жету үшін көп еңбек ету керек. Шыдамдылық табыса келеді. Суқұйғыш. Достарыңызбен кездесу қуаныш сыйлайды. Көптен күткен әңгімені қозғайсыз. Балық. Бүгін арманға бір қадам жақындайсыз. Тек сеніміңізді жоғалтпаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 17-ші қыркүйек. Сырыңызбен бөлісіп, шер тарқататын адам таппай жүрсеңіз, қаламен сөйлесіңіз. Таңғалудың қажеті жоқ. Өйткені бүгін қаламен сөйлесу күні. Бір сағат шаһар көшелерімен серуендеп, іштегі сырыңызды ақтарыңыз. Ал егер қаланың жауабын естігіңіз келсе, айналадағы адамдардың әңгімесіне құлақ түріңіз. Сонда талай қызықты дүние естуіңіз мүмкін. 17-ші қыркүйекте Жапонияда қарттар күні. Жапондардың ұзақ өмір сүретіні бәріне мәлім. Әлемде өмір сүру ұзақтығы бойынша Жапон ерлері 4-ші орын алады екен. Жапонияда егде жас күміс жас деп аталады. Әдетте күміс жастағы жапондар салауатты өмір салтын ұстануға тырысады. Бұл елде қарт адамдарға ерекше құрмет көрсетіледі. Көшелерде қарияларға арналған арнайы жаяу жүргінші аймағы жасалады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: ТНС радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күнде 23, түнде 9 градус жылы. Алматы күн ашық. Күнде 25, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» фармацевтикалық компаниясы. Сіздің уақыты басқару құралыңыз. Циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-04-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-001-389-08-14.

чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

11 сағатта ғашықты эфирді ашық деп жариялады. Бізде лайфчат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жырды лебізіңізді жіберсеңіз болғаны. Лайфчат тікелей эфирді ет жақыныңызды құттықтаудың, сәлем жолдаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. NS радиосын тыңдаңыз.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз, 8-775-16-00-01 WhatsApp нөміріне жүрек жарадалы біздіңізді жіберемін десеңіз. Мархабат. Сонымен келіп жатқан хат мынадай. Сәлеметсіздер ме NS радиосы. Жаныма хатымды оқып берсеңіздер. Бүгін тамақтарымды жібердім. Интернет-магазинге барады, құжаттарды алуға барады. Жаным, мен сізді қатты-қатты жақсы көретінді білесіз бе? Хат жазушы Ж есімді сіздің сүйіктіңіз деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз өзінің атын атамауды сұраған екен. Жай ғана дәл осылай Ж деп есімінің бірінші әрпін ғана қалдырған екен. Сіздің аманатыңызды орындап хатыңызды жеткіздік. Келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін. Сен менің жанарымның ішіндесің. Саған деген құрметім, сезімім ерекше. Мен сені өте-өте жақсы көремін. Жақында Мальдив аралдарына апарамын деген ойым бар. Алла сол ниетіме жеткізсін. Қол ұстасып екеуміз күміс тойға, алтын тойға, гауһар тойға бірге жетейік, балаларымыздың қызығын теңдей көрейік. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Айбек мырза, ән қосып беруімізді өтінген екен. Қазір міндетті түрде жақсы ән қосып беруге тырысамыз. Келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып жақын досым, бауырым Бақытжанды кешегі туған күнімен құттықтаймын. Бақытжан бауырым 39 жасқа толды. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Жаз күніндей жылулық, қыр күніндей сұлулық, тосылмас бақыт, сарқылмас уақытта тілегім келеді. Бақытжанға деген құрметіміз ерекше. Барлық достар болып оны сыйлаймыз, бағалаймыз, оның жомарттығын сөз етеміз. Иә, Бақытжан бауырымыздың құрметі үшін жақсы бір ән қосып берсеңіздер, соның ішінде дос туралы ән болса, қуанып қаламыз. Сәлем жолдаушы Арман, аңсаған және жандос атты достары деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? Сіз де белсенді болыңыз. 8-775-16-00-01 бұл NS радиосы лайв-чат бағдарламасы.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп шыққан хаттар бар. Сол хаттың ішінен сізде жүрек жарды лебізіңізді іздегіңіз келсе 8-775-16-00-01 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Келесі хатына дай сәлем, радио НС, жаным балам, Жантөрее, қалайсың? Денсаулығың жақсы ма? Сені қатты сағындым, күтудемін, барлығы жақсы болады деп ойлаймын, үміттемін. Күн сайын, сағат сайын, сәт сайын санап отырмын. Сенің анаң Сәуле деп жазған екен. Не ардақты анасы Сәуле ханым олына сәлем жолдап жатыр. Біз аманатын орындадық. Келесі хат. Ассаламу алейкум баршаңызға. Бунес Диас, НС радиосы, Сахметов, Мухаммед Қали, Миша. Ер жігіт азаматқа жалынды сәлем деме жолдаймыз. Мықты денсаулық пен амандықта болсын әрқашанда. Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Сапақ ауылына деп жазған екен. Я. Алакөл ауданы, Сапақ ауылына НС радиосының атынан бізде сәлем жолдаймыз. Әрқашанда сыйластықтарыңызға зат түспесін. Келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып кешегі әкеміздің туған күнімен құттықтағымыз келеді. Әкеміз Жаннұров Айбек 49 жасқа толды. Шын жүректен құттықтаймыз, деніне саулық тілейміз. Қорғаштап өмір дейтін сында бізді жүрдіңіз еңкейтпестен тұлғаңызды. Әкетай дейміз, сізге 100 жасаңыз, ақ тілек тағыңызда жырдан ізге. Өмірде талай асу алынғаны, бақыттың оты бізге жағылғаны. Бір сіздің еңбегіңіз екен әке, бүгінде ойлап тұрсақ соның бәрі. Әлі де биік болсын жұлдызыңыз, арналған перзенттерден жыр гүліміз. Жүріңіз аман есен ортамызда, тілейді соны бүгін ұлғызыңыз деген жүрек жарды лебізімізді жолдаймыз деген екен. Я, бізде сіздердің әкелеріңіздің кешегі туған күнімен құттықтаймын. Дәл осылай хаттар легі келіп жатыр, сізде белсенді болыңыз. 8-775-16-00-11. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Қазір Қазыбек Қасым «Сен ойласа» деген әнін орындайды. Сіз дәл осы әнмен діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз.

лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
1: Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне келіп жатқан хаттар бар. Ассалаумалейкум, құрметті NS Radio қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы Жаңа ауыл округы Бейімбет Майлин атындағы нөмірі 21-ші жалпы білім беретін мектептің директоры Сейдімбеков Болатбек Лесінұлын туған күнмен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Болатбек Лесінұлы, сізді туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілер, ағайындары, ағалары, әпшелері, мектеп директорлары, мектеп ұжымы, інілері, тағы да басқалар деп жазған екен. Бізде шын жүректен NS радиосының атынан Сейдімбеков Болатбек Лесінұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздық ету өзгенің уақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау, бірақ бұған өкінбеу керек, өйткені жер бетінде адам тәрбиелеуден асқан жұмыс жоқ, ұстаздық ұлы нәрсе деп Зейнолла Қабдолов айтты ғой. Дәл осында білім беру саласында толағай табысқа жете беруіңізге тілекшімін. Жалғастырамыз. Сәлем радио NS, алтыным неме сәлем жолдағым келеді, жантөре алтыным. Біз сені жақсы көреміз, сағындық. Сенімен кездесуді асыға күтудеміз, біз әрқашан ойымызбен сенімен біргеміз, өзіңді және денсаулығыңды көт, кездескенше Жанеле деп жазған екен. Бауыры Жанеле өзінің алтын інісіне сәлем жолдаған екен. Жантөре, сізге деген ыстық ықыласын жолдап жатыр. Сізге әпкеңіздің айтқан жақсы-жақсы тілегіне, тілегімен бірге өсіп өніңіз дегіміз келеді. Сізге де бар жақсылықты тілейміз. Тек сәттілік серігіңіз болсын. Жалғастырамыз. Келесі сағат қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып бауырымыз Берікке сәлем жолдаймыз. Берік, бүгінгі күніңе сәттілік, жұмысыңа табыс тілейміз. Сәлем жолдаушы сенің барлық бауырларың деп жазған екен. Дәл осылай хаттардың легі келіп жатыр. Белсенділік танытқан тыңдарманымызға алғысымыз шексіз. Сізде жүрек жарды лебізіңізді WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Бұл NS радиосы Live Chat бағдарламасы. Live Chat тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге аламыз. Ендеше қапа қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. NS радиосын әрдайым тыңдаңыз.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл НС радиосы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды жалғастырайын. Сәлем, радио НС. Тілек Қабыл Толик деген досыма жалынды сәлем жолдаймын. Досым өте мықты. Азамат сетканы тезірек бітірсін басысы деген өз өтінішін білдірген екен. Я, Тілек Қабыл Толик сізге досыңыз дәл осылай өзінің сәлемдемесін жолдады. Біз аманатын орындадық. Жалғастырамыз. Келесі хат, қайырлы күн НС радиосы. Бүгін Сәуле апамды туған күнімен құттықтасам деп едім. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа, жүрегіңіз жылылыққа толы болсын. Жақындарыңыздың ортасында әрдайым қадірлі болып, балаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Немере шөбере сүйіңіз. Жездем Нұрболат екеуіңіз ұзақ жасаңыздар деп жазған екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындадық. Құрметті Сәуле апай, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бар жақсылықты тілегіміз келеді. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Сәлем, сізбе, Самат Төреқұл мырза. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ақмаржан қала Ақтаудан сіздерге жалынды сәлем жолдай отырып, бүгінгі мені әлпеште бағып өсірген Ай тәтемнің 69 жас туған күнімен құттықтаймын. Жан саулық, береке мен ұзақ ғұмыр тілеймін. Құттықтаушы Маңғаз Маңғыстаудың тұрғыны, сіздің әуе толқынының тұрақты тыңдарманы Дина ханым деп жазған екен. Сіздің Ай тәтеңіздің туған күні құтты болсын. Ай тәтеңіз, қателеспесем, ардақты анаңыз бол, анаңыз секілді. Жылылықтан жаралған құшақ оның таң мекен, менің айдай анамнан асқан сұлу бар мекен, мейірім нұр төгілген күн көзіндей жанары, ойымды ұқып өңімнен дірілдейді қабағы, жердегі бар тағамнан ана сүті нәрлі екен, бұл жалғанда анамнан сүйікті адам бар мекен. Жер бетінің ғұмыры күн нұрымен арайлы, біздің үйдің жылуы анамыздан тарайды деп кезінде Фариза Оңғарсынова жырлапты. Сол жылылық пен сұлулықтың символына айналған Дина ханымның Ай тәтесінің 69 жас туған күні тағы да құтты болсын. Және біз дәл осындай нотада бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. НС радиосымен бірге болғаныңызға рахмет. 12 сағатта қайта өздеріңізді екі жақсылармен тілдесем. Қазір сіздер үшін әуезді ән қосып береміз. Ал сіздің көңіл күйіңіз әрдайым көтеріңкі болсын.

0: 12 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күн тізбеде 17 қыркүйек 2026 жыл бейсенбі. Берекеге толы болсын деген тілегіміз, ниетімізді білдіреміз. 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі қоғамдағы маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосымен бірге болыңыз.
1: Любой цвет настроения на

Келесіз. Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бір қатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Гагарин даңғылынан Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 3 шақырымды құрап отыр. Сәтбаев көшесінде шығысқа Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығы аңғарылады. Бұдан бөлек Наваи көшесі оңтүстікке Тоқтабаев көшесінен Торайғыров көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз деген сөз. Төлеби көшесі шығысқа Мұханов көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін 900 метр жабық тұр. Бұл көшеден айналып өтуге шақырамыз. Магистрал бойынша да ақпарат. Сайын көшесі оңтүстікке 5 балл. Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 5 балл. Әл-Фараби даңғылы шығысқа 4 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, теңіз жеріңізге аман есен жетіңіз. Әнші Мадина Садубахасова бірінші рет киноға түскендігін айтқан, сөзінше бұған дейін киноға түсу туралы ұсыныстардан бас тартып келген. Өнер иесі бұл туындыды да өзін сомдағандығын айтты. Түскен себебім ол жерде бір жан бар. Сол үшін ғана бұл фильмде мен өзімді ойнадым. 14 күнге барғандар пікір қалдырып кетсеңіздер міндетті түрде. Мадикоштарыңыздың кинода ойнағанын ұнады ма деп жазды әнші. Желі қолданушылар әншінің өнерін жоғары бағалап, жаңа қадамына тек сәттілік деген, я, бұл фильм өте ерекше кино, бар көріңіз, өте мағыналы, әсерлі, достық туралы сезімнің ең үлгісін көресіз деген ойдамын.
1: МС радиосы.

Эфирде жалғастырамыз. Волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Жапонияда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарын жеңіспен бастаған. ВТБ-ндағы алғашқы кездесуде Асқар Шалқыбаев жаттықтыратын ұлттық құрама Филиппинмен шеберлік байқасты. Ойын қазақстандықтардың пайдасына 3-1 есебімен аяқталған. Филиппин құрамасы үшін бұл 2026 жылғы Азия ойындарындағы екінші матч болды. Бір күн бұрын олар Қытайдан 0-1 есебімен жеңілген еді. Осылайша Қазақстан құрамасы ширек финалға жолдама алып қойды. Плей-офф кезеңіне әр топтан 2 мықты команда шықпақ. Филиппиндіктер ширек финалға өту мүмкіндігінен түбегейлі айырылды. 18 қыркүйекте Қазақстан мен Қытай құрамалары топтағы көшбасшыны анықтайды. Матч астана уақытымен сағат 9:00-де басталмақ. Қазақстан құрамасына сәттілік тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: NS радиосында.
1: Бүгін елордада жауын шашынсыз. Күндіз 23, түнде 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 25, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа маймен капсулалары құрамындағы ақ қастабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа маймен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017900003E 0005210314.
0: Радио НС.

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 17 қыркүйек 2026 жыл бейсенбі. Берекеге толы болсын дейміз. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар ерекше қойылымда болатындығы белгілі. Басы біздің әуе толқынынан алыстамаңыз дегіміз келеді. NS радиосы қосылу болсын.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгені ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: келіссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейнсалық тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Гагарин даңғылынан Хамит Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағам жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Төле би көшесінде шығысқа Мұқанов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін де көлік қозғалысы қиындап тұр. Бұқар жырау бульвары Байтұрсынов көшесі Хамит Ерғалиев жағалауынан Жамбыл көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз. Сәтбаев көшесінде шығысқа Мүсірепов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін көліктердің баяу жүріп жатқандығын байқауға болады. Торайғыров көшесінде де шығысқа Ғабиден Мұстафин көшесінен Каблуков көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Сонымен қатар магистраль бойынша да ақпарат бергім келіп тұр. Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 7 балл. Әл-Фараби даңғылы шығысқа 3 балл. Сайын көшесі оңтүстікке 1 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Рысқұлов даңғылы батысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шырылдауық шегіртенің әні арқылы ауа температурасын анықтауға болады. Бұл ғылыми факт. Формуланы физик Амос Долбер шығарған.
0: Жарнама.
1: 40-тан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыр құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп – жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шеңуге болады? 50-де қалай 35-тегіде көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклим өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-00-4-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-00-3-89-08-14.
0: NS радиосында жарнама 356-60-00.

Бізде алдағы 10 минуттың көлемінде отыз ойыны болады. 14 күн фильміне 2 билет ойнатамыз. Сондықтан мен қатысамын деп біздің WhatsApp нөмірге жазып жіберсеңіз болды. Басқа ешқандай талап жоқ. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне мен қатысамын, мен ойын ойнағым келеді деген өз сөзіңіз жазып жіберіңіз. Және қай қаладан екендігіңізді де жазып қалдырсаңыз деген ұсыныс. 14 күн фильмі қазіргі уақытта кинотеатрларда жүріп жатқан достық, әкелік, жауапкершілік және өмірге құштарлық жайлы комедия. Бұл фильмді көргенде арманда, көрмегенде арманда. Фильм туралы көп нәрсе айтуға болады. Фильмнің режиссері Машенеки, Қораға кірдік және Қызым картиналарын түсірген Олжас Нұрбай, басты рөлдерде Әбілмансұр Серіков, Қанат Тасқан, Әшім Ахметов, Гүлназ Жоланова, Мақпал Исабекова және Сабина Мавлиева сомдаған. Иә, бұл фильмде көп нәрсені аңғара аласыз, көп нәрсені түсінесіз. Жалпы күліп-күліп ерекше эмоцияға бөленетініңізде айдан анық. Басы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне мен қатысамын деп жазыңыз. Өйткені тура 10 минуттан кейін біз бұл фильмге 2 билетті кім ұтып алатындығын бірге анықтаймыз. NS Радиосы қосылу болсын. Ендеше сіздің қатыңызды да қатысына күтеміз. NS, мы все

0: ойнайық.
1: Эфирді арқырай жалғастырамыз. Дәл қазір режиссер Олжас Нұрбайдың 14 күн фильміне екі адамға билет ойнатамыз. Достық, әкелік жауапкершілік және өмірге құштарлық жайлы комедияға кім билет ұтып алатындығын бірге анықтаймыз. Бізде Бақытты Жанның есімі белгілі. Қазір байланысқа шықпақ, байланыста көрейік. Алло, саламатсыздар, қайырлы күн.
2: Саламатсыздар, қайырлы күн.
3: Ассалаумалейкум.
1: Дауысымыз естіліп тұрға.
3: Ассалаумалейкум. Енді естілді дауыстарыңыз.
1: Есіміңіз кім?
3: Ассалаумалейкум. Мен есім Нұрбақыт болады. Түркістан облысынан, Сарағаш деген ауданнан болам. Өзбекстанмен шекарада.
1: Нұреке, қуаныштымыз танысқанымызға. Қазір 14 күн фильміне сіз 2-3 сұраққа қатысасыз. Егер дұрыс жауап берсеңіз, біздің тараптан керемет екі адамға билет ұтып аласыз. Жалпы киноға деген көзқарасыңыз қалай? Кино көріп тұрасыз ба негізі?
3: Енді біз Сарағаш болғандықтан негізі аудан ғой ол. Киноға енді аз барамыз, себебі біз енді шаруалар басқа дегендей.
1: Негізі танымал киноларды көріп тұрасыз ғой арасында,
3: иә? Иә, көріп тұрамыз.
1: Телеарналардан деген сияқты.
3: Қазір мен Алматыда жүрмін. Иә, Алматыда жүрмін қазір.
1: Жақсы, жақсы. Мен сізге өте жақсы түсіндім. Енді рандом арқылы сіздің нөміріңіз түскен екен. Мен сізге қазір үш сұрақ қоямын. Екеуіне дұрыс жауап берсеңіз, біздің тараптан сыйлық ұтып аласыз. Ендеше біз көп созбай бастайық. Алғашқы сұрағымыз атақты «Менің атым Қожа» фильміне қатысты сауал. «Менің атым Қожа» фильмінде Қожаның сынып жетекшісінің есімі кім? А нұсқасы Сұлтан, В нұсқасы Жантас, Б нұсқасы Майханова, С нұсқасы Қожа. Сіздің жауабыңыз қайсысы?
3: Мен енді білсем бұл Майханова болу керек егерінде.
1: Майханова, иә? Сонымен сіздің жауабыңыз дұрыс емес екендігін қазір бірге білетін боламыз. Бұл бізде... Әрине, дұрыс жауап, біз сізді құттықтаймыз. Алғашқы сұрақтан мүдірмей өттіңіз. Келесі сізге екінші сұрақ. Өте оңай сауалдардың бірі. Келін фильмнің режиссері кім? Бұл «Келін» деген кино бар, осы отандық фильмнің режиссері кім? А. Ермек Тұрсынов, Ә. Рашид Нұғманов, Б. Дәрежан Өмірбаев, В. Ахан Сатаев.
3: Келіндікі кім? Тұрсынов атын ұмыттым.
1: А нұсқасы Ермек Тұрсынов. Бұл жауабыңызды қазір компьютерден сұрап көрейік, дұрыс па, дұрыс емес па? Сонымен Ермек Тұрсынов сіздің жауабыңыз, ал компьютер не дер екен? Иә, сіз екі бірдей сұраққа жауап бердіңіз. Сіз билет қалтаңызда, десек те үшінші сұрақты да қойып көрейік, өйткені кешегі бізде сауалда екі сұраққа ғана жауап берген болатын. Сіз үшінші сұраққа жауап бере аласыз ба? Үшінші сұрақ мынадай. Один фильм, один дома, яғни үйде жалғыз қалғанда фильмнің, біз жаңа жылда талай көрген фильмдегі басты кейіпкердің есімі кім? А нұсқасы Кевин МакАлистер, В нұсқасы Жан-Клод Ван Дам, С нұсқасы Джеки Чан, Д нұсқасы Артур Джек. Сонымен сіздің жауабыңыз?
3: Енді менің, бұны менімше барлығы білетін деп ойлаймын, енді Кевин,
1: МакАлистер. Бұл фильмді сіз жаңа жылда бірнеше рет көрді деп ойлаймын, өйткені жаңа жыл десе осы кино көз алдымызға елестейді. Жауабыңыз ендеше Кевин МакАлистер. Сонымен дұрыс жауап, бізде бұл әрине, сіз үш бірдей сауалға жауап беріп, жеңімпаз атандыңыз. Қалтаңызда 14 күн фильміне екі адамға билет. Кіммен барасыз? Бірден келісіп алайық. Киноға кіммен барасыз?
3: Енді
1: өзіңіз?
3: Мен осы Алматы қаласында жүрмін. Енді жұмыспен осында досым бар. Мені өзі үйінде қонақ етіп, ет асып, сол досыммен барам мен енді.
1: Досыңыздың есімі?
3: Деп атырмын осы. Қалай?
1: Досыңыздың есімі кім?
3: Досым есімі Ерғалым. Есімі Ерғалым.
1: Онда досыңызбен бірге осы 14 күн фильміне барып, қандай әсерде болғаныңызды бізге жазып жіберсеңіз деген ұсыныс. Сізге ұнады ма, ұнады ма бірге білсек деген ой. Келістік қой?
3: Жақсы жақсы, рахмет сіздерге.
1: Біз сізді тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Сіз үш бірдей сұраққа жауап беріп, өзіңізге лайықты фильмге екі адамға жолдама ұтып алдыңыз. Енді жақсы кино болсын, сәттілік тілейміз, күніңіз жақсы өтсін, біз сізге сау болыңыз деген тілегімізді білдіргіміз келеді.
3: Жақсы, рахмет көп-көп сіздерге. Жақсы. Өте қуаныштымын. Сіздерге де бір тілек тілеп, мына радиоларыңыз әрқашан жақсы биік шыңдардан көрініп, мына қызметкерлеріне сәттілік, әрқашан отбасыларына амандық, әрқашан жақсы көңіл күй тілеймін сіздерге де.
1: Сізге де көп рахмет, алдағы уақытта алдағы жұмыстарыңыздың барлығына сәттілік және толағай табыс тілейміз. NS радиосымен бірге болыңыз дегіміз келеді.
3: Жақсы, жақсы. Ел ойнайық.

0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. НС радиосы. Разные мысли. Чтобы попасть в глупое положение, иногда достаточно сказать что-то умное.
1: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00051013 14.
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қытай мен Непал шекарасындағы табиғи апат болған аумақта үш қазақстандық азаматтан әлі хабар жоқ. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Өсенов мәлімдеді деп хабарлайды Өзгеріс Инфо. Оның айтуынша, қазіргі уақытта қазақстандықтарды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Дипломаттар жергілікті билік өкілдерімен байланыста болып, іздеу шараларына қатысуда. Бұған дейін Непал мен Қытай шекарасындағы табиғи апат аймағында үш қазақстандықтың хабар ошарсыз кеткені хабарланған болатын. Қазақстанда бензин мен дизель отынына салынатын акцизді есептеу тәртібі өзгерді. Енді белгіленген шекті көтерме бағамен нақты бағаның айырмасы есептелгенде 50 емес 95% көрсеткіші қолданылады деп хабарлайды Бәрбар Кейзет. Жаңа тәртіп 22 қыркүйекте күшіне енеді, бірақ оның нормалары 1 қыркүйектен бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады. Өзгеріс тікелей жүргізушілерге салынатын жаңа төлем емес, ол отын өндірушілер мен нарық жекелеген қатысушыларына қатысты. Бензин мен дизельдің негізгі акциз мөлшерлемелері мен шекті бағалары өзгермейді. Сондықтан бұл өзгеріс жанармай бағасы міндетті түрде қымбаттайды дегенді білдірмейді. Атырауда ауа сапасының нашарлауына әсер ететін негізгі факторлар аталды. Қыркүйектің алғашқы 2 аптасында жүргізілген мониторинг кезінде кейбір бекеттерде ластаушы заттардың жоғары концентрациясы тіркелген. Әсіресе күкіртті сутегі мәселесі өзекті. Экология министрлігінің мәліметінше, негізгі көздер қатарында кәріз нысандары, квадрат булану алаңы, жылыту қазандықтары мен жылу электр орталығы бар. Желдің бәсеңдеуі мен ауаның нашар алмасуы да ластаушы заттардың шоғырлануын арттыруы мүмкін. Алматыда қала күніне орай Ұлы дала ойындары этнофестивалі өтеді. Шара Жетісу ауданының 90 жылдығына да арналады. Фестиваль 19 қыркүйекте Алматы ипподромында ұйымдастырылады. Көрермендер аламан және құнан бәйге, көкпар, аударыспақ, теңгелу, жамба ату сынды ұлттық ат спорты жарыстарын тамашалай алады. Сондай қазақ күресі, қол күресі, тоғызқұмалақ және асық атудан сайыстар өтеді. Мерекелік шарада Роза Рымбаева, Мөлдір Әуелбекова, Мадина Садуақасова және басқа да өнерпаздар өнер көрсетеді. Қонақтарға ұлттық тағамдар, қолөнер көрмесі мен жәрмеңкеде ұсынылады. Алматыда пәтер алған тиімді ме, әлде қала сыртынан жеке үй сатып алған дұрыс па? Сарапшылардың айтуынша, мұнда тек үйдің бағасын емес, кейінгі шығындарды да есептеу қажет. Биыл маусымда Қазақстанда жеке үйлер бойынша 9621 мәміле жасалған. Бұл бір айда 37%-ға көп. Алайда тамызда көрсеткіш 8088-ге дейін төмендеген. Алматыда 80-85 миллион теңгеге 3 бөлмелі пәтер алуға болады. Ал осы қаржыға Талғар немесе Қаскелең бағытынан жер мен гараж бар 150-180 шаршы метрлік үй табу мүмкін. Бірақ қала сыртындағы үйде жолға, жылытуға, су жүйесіне, электр желісіне және аумақты күтіп ұстауға қосымша шығын кетеді. Сондықтан таңдау кезінде шаршы метр бағасымен қатар күнделікті жол, коммуналдық қызмет және мектеп мәселесінде есептеу маңызды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 88 тиын, евро 513 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 24, түнде 16 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 28 градус ыстық, түнде 11 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол шақпа май мен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол шақпа май мен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017900E 000521-03-14.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 17-ші қыркүйек. Сырыңызбен бөлісіп, шер тарқататын адам таппай жүрсеңіз, қаламен сөйлесіңіз. Таңғалудың қажеті жоқ. Өйткені бүгін қаламен сөйлесу күні. Бір сағат шаһар көшелерімен серуендеп, іштегі сырыңызды ақтарыңыз. Ал егер қаланың жауабын естігіңіз келсе, айналадағы адамдардың әңгімесіне құлақ түріңіз. Сонда талай қызықты дүние естуіңіз мүмкін. 17-ші қыркүйекте Жапонияда қарттар күні. Жапондардың ұзақ өмір сүретіні бәріне мәлім. Әлемде өмір сүру ұзақтығы бойынша Жапон ерлері 4-ші орын алады екен. Жапонияда егде жас күміс жас деп аталады. Әдетте күміс жастағы жапондар салауатты өмір салтын ұстануға тырысады. Бұл елде қарт адамдарға ерекше құрмет көрсетіледі. Көшелерде қарияларға арналған арнайы жаяу жүргінші аймағы жасалады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі бөр.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Абдреева. Қазақстан азаматтары 2026 жылдың шілдесінен бастап Индонезияға визасыз кіріп, елде 30 күнге дейін бола алады деп хабарлайды Курсив Медиа. Визасыз режим тегін негізде және бір рет кіру мүмкіндігін қарастырады. Қазақстан бұған дейін Индонезия азаматтарына елге визасыз кіріп, 30 күнге дейін болуға мүмкіндік берген. Осылайша екі ел азаматтары үшін де 30 күнге дейінгі өзара визасыз режим қолданылады. Қазақстан азаматтары сапар алдында Индонезияның кіру талаптарын ескеруі қажет. 2025 жылдың 1 қазанынан бастап шетелден Индонезияға келетін барлық жолаушы бірыңғай электронды ол Индонезия декларациясын толтыруға міндетті. Декларация тегін рәсімделеді және оны елге келгенге дейін алдын ала толтыруға болады. Air Астана Дубайға тұрақты әуе рейстерін қайта қалпына келтіреді. Компанияның мәліметінше, Алматы-Дубай-Алматы бағыты бойынша ұшулар 1 қазаннан басталады. Алғашқыда аптасына 4 рейс орындалса, ай соңына қарай олардың саны 12-ге дейін көбейеді. Астана-Дубай-Астана бағыты бойынша рейстер 2 қазанда қайта ашылады. Мұнда бастапқы 3 рейс қазанның соңына қарай аптасына 10 рейске дейін жеткізіледі. Әуе компаниясы таяу шығыстағы жағдайды бақылауда ұстап отырғанын хабарлады. Жағдайға қарай рейстер кестесіне өзгерістер енгізілу мүмкін. Қазақстан мен Түркия арасында жаңа әуе бағыты ашылады. Сан Экспресс әуе компаниясы Астана-Измир бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосуды жоспарлап отыр. Жаңа бағыт бойынша рейстер аптасына 2 рет сәрсенбі және сенбі күндері орындалады. Ұшулар Boeing 737 ұшақтарымен жүзеге асырылады. Сонымен қатар 25 қазаннан бастап Алматы-Измир бағытындағы рейстер саны да артады. Қазір аптасына 2 рет орындалатын ұшулардың жиілігі 3 ретке дейін көбейтіледі. Алматыда төмен шығарындылар аймағы LEZ пилоттық режимде жұмыс істеп жатыр. Жоба сәуір айында басталған. Негізгі мақсат көлік шығарындыларын азайтып, қаладағы ауа сапасын жақсарту. Әкімдік мәліметінше, Алматыдағы зиянды шығарындылардың шамамен 60% көлікке тиесілі. Жоба аясында автокөліктің шығарылған жылы емес, оның техникалық жағдайы мен қоршаған ортаға бөлетін зиянды шығарындылары ескеріледі. Бензин, дизель және газбен жүретін көліктердің шығарындылары сондай-ақ катализатор тексеріледі. Қазір тексеруден өту міндетті емес және LEZ аумағына кірген үшін айыппұл қарастырылмаған. Болашақтағы шектеулер пилоттық жобаның нәтижесіне қарай анықталады. Ертең 18 қыркүйекте Алматының бір бөлігінде су беру уақытша тоқтатылады. Әл-Фараби даңғылындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірді жаңғырту жұмыстарына байланысты магистральдық су құбыры қайта төселеді. Осыған байланысты сағат 8-ден кешкі 10-ға дейін Тимирязев пен Жароков көшелері, сондай-ақ Абай және Әл-Фараби даңғылдары шектесетін аумақта су болмайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 88 тиын, евро 513 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күнді 24, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Алматыда күн ашық, күнді 28 градус ыстық, түнде 11 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Солтүстік полюсте оңтүстікке қарағанда жылы.
2: Реклама.
1: Алматы, мерекеге дайындал. 19-шы және 20-шы қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
2: Реклама на радио МС 356 60 00.

қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS радиосы.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда азық-түлік тапшылығына қатысты кейбір көрсеткіштер өскен. 2026 жылғы сауалнамаға сәйкес, респонденттердің 2%-ға жуығы қажетті мөлшерден аз тамақтанған, 1.3%-ы тамақтану уақытын өткізіп алған, ал 1.2%-ы қарны аш болса да тамақ іше алмаған, 1%-ға жуығы күні бойы тамақсыз қалған. Бұл көрсеткіштер 2025 жылмен салыстырғанда артқанымен, 8 негізгі көрсеткіштің барлығы 2023 жылғы деңгейден төмен. Ауыл тұрғындары арасында жағдай күрделірек. Мәселен, бір күн бойы тамақ ішпегендердің үлесі ауылда 2% болса, қалада 0.7%. Сарапшылар азық-түлік бағасының өсуі де отбасылық бюджетке салмақ түсіріп отырғанын атап өтеді. Тамыз айында Қазақстанда азық-түлік бағасы бір жылда 9.5%-ға қымбаттаған, ал 1-90-да халықтың ақшалай шығынының 49% азық-түлікке жұмсалған. Қазақстан ресейлік бизнес алдындағы берешегі ең жоғары тәмді елдерінің қатарына шықты деп хабарлайды InBusiness.kz. 2026 жылғы маусымдағы дерек бойынша қазақстандық компаниялардың ресейлік жеткізушілерге қарызы 401 миллиард рубльге жеткен. Бұл тәмді елдері компанияларының жалпы берешегінің 40%-дан астамын құрайды. Жалпы ресейлік компанияларға тәмді елдерінің қарызы бір жылда 40%-дан астам өсіп 967 миллиард рубльге жеткен. Оның 327 миллиарды Беларуське, 82 миллиарды Өзбекстанға тиесілі. Сарапшылар берешектің өсуін Ресей мен Қазақстан арасындағы сауда айналымының кеңеюімен және тауар жеткізудегі төлем мерзімдерінің ұзаруымен байланыстырады. Бұл жағдайда ресейлік жеткізушілер іс жүзінде сатып алушыларды өз айналым қаражаты есебінен қаржыландырады. Қазақстандықтар отбасын құруды барған сайын кейінге қалдырып жүр. Қазақстанда алғашқы некеге тұру жасы ұлғайып келеді. 2025 жылы 40 жастан асқан 5000 әйел алғаш рет некесін тіркеген. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 6%-ға көп. Олардың жалпы алғашқы некеге тұрған әйелдер арасындағы үлесі де 4%-дан 5.5%-ға өскен. Негізгі бөлігі 40 пен 49 жас аралығындағы әйелдер. Былтыр бұл жаста 3.5 мың әйел алғаш рет отбасын құрған, ал 50 жастан асқан 1000 қазақстандық әйел алғашқы некесін тіркеген. Ерлер арасында да осындай үрдіс байқалады. 2025 жылы 40 жастан асқан 5.5 мың ер адам алғаш рет некеге тұрған. Олардың үлесі 2021 жылғы 5%-дан 6%-ға дейін артқан. Көкшетауда жылу беру маусымы 27 қыркүйекте басталады, ал жергілікті қазандықтарды жағу жұмыстары 25 қыркүйекте қолға алынады. Көкшетау жылу кәсіпорнының мәліметінше, жылу алдымен әлеуметтік нысандарға, балабақша, мектеп және ауруханаға беріледі. Қаладағы кейбір нысандардың дайындық жұмыстары әлі де толық аяқталмаған. Олардың қатарында көпбейінді аурухананың алты нысаны, санитариялық эпидемиялық бар. Сонымен қатар Көкшетауда иесіз қалған шамамен 100 үй ерекше бақылауға алынбақ. Жылу қосылғаннан кейін бұл үйлерде мамандар кезекшілік атқарады. Қазақстанда суық тию белгілері бар науқастар саны артып келеді деп жазды КТК арнасы. Соңғы 2 айда елде 205 мыңнан астам жіті респираторлық вирустық инфекция жағдайы тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда төмен көрсеткіш болғанымен дәрігерлер сақтық шараларын ұмытпауға шақырады. Мамандар жіті респираторлық вирустық инфекция белгілерін маусымдық аллергиямен шатастырып алу жиі кездесетінін айтады. Сондықтан өз бетінше ем қабылдамай ауру белгілері байқалса, дәрігерге қаралған жөн. Алтымауға қарсы жаппай вакцинация 1 қазанда басталады. Қазақстандықтар екпені тіркелген емханасында тегін немесе мамандандырылған медициналық орталықта ақылы түрде ала алады. Дәрігерлер аурудың алдын алу үшін таза ауада көбірек серуендеуге, шынығуға және қажет жағдайда бетперде тағуға кеңес береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 444 теңге 88 тиын, евро 513 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады, күнде 24, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнде 28 градус ыстық, түнде 11 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.